0: hab ki sumar bha kam jo paisali boy em ki song ki man da man pho lang tet ane so lane stem yer ngam ha ki song to ikjun nai bha la di yo kam ki te ma to ikjun to ikjun nai bha hai por wa wa the so lane sdang umi jo em ki phare lane ki mai o jo khapalen ha ki skom yutam la di yo pi kam ni ye pi no ikini ki song chajngai na ki chajngai nei tu thau sa kam tam ki rot ki kier ka ka yung go em tu hawa o hawa rep yok ten to man go khoi wo suba yo lek nei i te wani wani ki jut
1: yo kam tam u malang
0: ki rot ki kier ma yo ku i go malang yo bi cha rot ki kier mo ya ta
1: to ki sendong ki de mot
0: em kam ha
1: te kam tam mot kawan wa mot nya suk u yo ai mot ijing betai ani por chapang ni rep tit kam jo le chapang ki mot ki ये मतोय वो जोइन ओमा किलोग रेप की वो जो सन्या सुक उथुंग तित करमेनो हनी करमेनो मोनिनी पेचा जिंग मुत योंग योंग इनी पोर मन गो गो वा एजिंग टिप या की वा एम जिंग मुत खम तम या की कंट्रोल लोड कान नी स्नी वदे एम गे जिंग नंग स्टार्ट औ सुदांग नो गी या मो ये नी की काम थुंग तित मा मन काम गे वी गा लाट का माई काम वंग इन दो नि सुदांग वना गे काम यु खेन छ यु हे मन गे काम गे लाट को छना बोइसा दे पी पी mulkalat chna kre de phi phi sa kam te ikhu play ye phi ma ni por yo nang yo chu chu bi u snya ya ki long rep ha gi vit wan gi ha gi vit wan gi lat ki luti hai to wa ga ching thung ji te ma
0: ta khum play jboni phi le ma ma
1: ta chwa
2: ha ka program ki nong rep de yo i wo pat up chpi ya ka tu ka ye plu ching mot ha par di ki ni ki argot ki officer Uma di chalam wa ma ech kandia. Hajrong ka phang ka mon wa u. Thung ya u tit oyster. Tanga ya janwe ki lok wa rap da ya amantoy gi. Da ywa ap ye di ya palu ching mut ya gini ki wa hai. Hei wa ye I wa panbiat panbaha ya gini ka rukom. Thung ya u ni u tit oyster. Gini ka program wan ga jipi na ka akashmani juwai. Ok tenye gani ga program o pentemach pb ry yong uma henry ford suchyang hey ry we e plu o chat yeli